ويا يوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturun Pak Ibu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang butelis sisindang kertap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.